enti ye dena sedaka ye dena ye yika no pe na mi kaso kwada wo ye nim ya 9th of September masi nimpon edafo ewo buedi ya papa kojo amu akon adudu na enim se fan original castro na watch dana ekoso ti etie fo mu meja mi wati